Michal Tučný na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida. Napsala Andrea, dobrý večer, nejúžasnější rádejko, poprosila by som zahrát pesničku pre všetkých úžasných lidí a vám, lebo viem, také úžasné rádio má veľa priateľov, ste top! Odkedy som naladila vašu stanicu, nepúšťam TV, lebo mi stačí počúvať ty krásné pesničky. Ďakujem vám za to z celého srdca. Tak se trošku omlouvám za mou neohrabanou slovenštinu a posíláme pár přátel od Michala Davida. Andreo, zdravíme!

Sem ztratených som v oknách blúď a očiví, tam hlboko niet kam úsť. Sem ztratených som v oknách blúď a očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.